murai ipapo ipapo. Wemapete na makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapete na makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nora, I'm a